0: Oh, det er stygt, ikke?
1: Og se, hva er det?
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Og han måten, vet man at du ikke russer? Ikke vil i Ronhånet, jeg ben av de bøy, altanen med kots. Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, greier den støven af.

0: Åh, men synes jeg var det til dårlig.
1: Åh, nei, jeg søm viken, åh.
0: Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidt, så jeg gir. Bare med seg kors fast.
2: Åh, synes jeg ikke, konevann.